0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, avgust 2026.
1: Kanal 77, samo hitovi.